alu wa nyame ampri oboye body anwro ne ase obobori ngebia laboye o ase nso wa ne e menia ye dawase ye asako so ye buto ye srewo ye die temo yale o temi yinu yobode ye sikete ete yo foi omanti anangromane jabu o netieni anu ya nyanko so obutu nu bie menia ye wondi atwo yeso na eyaki ye unte kwati e fa e he afi ye tete yo foi sonzra ne menia ye fa sin wo bodeyin wo wa josikri iboye wonu obeti biki woni afoda

0: na mboyo sene ne amane ne afutuo ne wote sofa nzakri nu ye fare ndrobo foe Isaï, Yekra Tania nu wate itre abura oninyon pore o fi bru onen grand o fafaju abura onen zan. Isaï wa imenia siya krafwa na wase shabna. Shabna ne wate sonja painkon. Na seke mba me fwa wo wajumane so. Me fwa so a fe asako so me fwa wa ele honsone mba me fre mbobo de me so fwe Eliakim eli kiasi wa diene mba me fre na mofa famiye nge kroti me fa me mmae me mmae fangan ma oko so wa eke Jerusalem mama nu wade ko faju Juda ya uro die ndo e no oba ye be kratin be se ye asako so mbafa Eliakim ne imbatiso mbafa sanve David ya uro do sanve ne mbafa fa pour imbati non c'est Eliakim nan se otike anuanea son fenoble boyoko kura onyeo. Sakosu we nyiko swa son fenoble boye obuche soro anuanea. Afen mba ma oba o jina pimbli. Afen nyamia inyila kura ti mfa mikwa eso. Amani enyua ne die yabobo den sasa fwe polo ye okre kofa ma oroma ama ni mo osebe ke nyamia yi sunzu mundiye sronfi wongra wongwibo wati atimbo ye sronfi wongra wongwiti wongwibo ye na yami nyamia ya jorondiye mwaye osio ana ye beni Yenu beni ye oturufwe ekiankon. Na mwa ye asyen suwa. Wakwa obowwe. Oseke miye ni mwa vamani yo. Omanso ti isuna onswa nwa ba atranwa mundeke. Nyami yankoso wafaydi ye wafamay. Ye kuratin wate ato. Afen ye kuratin. O ibobo deyin. Inyami yank isanu. Afen inkye biyala. Bo ye wawasye suwa. Bo omanye kanu. Ibobo den sanu ofi sanu ye ofitele yo nemuke njane mommo amani enyuan boye anomasi mura ne asone ofa omani ye ya heka ye kratin ye asempa asempa ne oye ye danyamiase
1: ozana ye kambo nyamia ozana

Amaniye babane momo amaniye zan iboye ya tiye muke ikra oko atin kongba kre yinso yele dede ni anla. Na unke kri kri nui. O izayi ikra tadiye nu na menye nwa se sebe na ke mba menfon. Na mba fambobo dey mso fwe ele kias mba fwe msiye ble na mfa sanvene David ya udodo sanvene mfa mfa mto embati utikia sanfe ongro ya unyia nwa se koso anwa koso nan se unyia sanfe ongro wo omukema ye amani efe nu ye se se fwe matio kan wo kriye ke afin Pierre ou c'est Jésus que ouais tu n'as mis en bas ni on a Jésus en récayo ahon otis so consona sona on n'a ni on est sona ni modia iboyo on n'a ni yokro sonya ho na msi boyo angunude yokro yo consone eti ayoboe iti ayoboe son so mba msi mian soni sua boye ko ye pa bo otis pa o ma o asie so wa ni otis pa o ma e angunudo n'a mian sodo botete ko so mo wa otete o wa ngurudo na okrika yo ene nandire nande blabo ye ye nande ni ama ye ni ye unpa man ka bia la bo ye tia ne ma ye tia ma o ye ye ma meni an ko so ikunu josnu ma yo unke ya sapa o bore ye wa sien so wa ko so ye de ye di na wi nte bia la bo ye yo yo we ke yala ye ye fanyi eto yo afin yo kan kreya ka yo ehibo ye okosonu asye nso wa nimba sonu anwudo boko okoya kinu asye so wa ba ye kinu anwudo ama ye bomondre ma ye nande blenu o ma woni ye nche biara ba ye yo asye nso wa ye yo ma wo ye meni an koso fe ma ye se ka yo o juita mo ka dawudi o kuso ibiala nche biara ba ye ne nyamye so aten ye ma ohia ye otra kura konu die ye kura ya tebo afia mosi ye hore be han be lele ye ye tere ke enne nche biala ba ye ye ye de ye me nyamye a nche biala ono ase eso wa bo ye wo mie esa bo ye de bo ye me nyamye a ongo le inu iti ama ye sra ye tra nu kekre ma na de ble ne mo e wien asien so wa o ye wo wien asien so wa mo so se amru do ko so o ye wien o ma e o ju tem he kanu afen do ne o so pa bo ye ba ye bomba ye ye ba bomba ye bi e fa ma ye ba pa po ye bomba ye bi e fa ma ye mo se nya mo kratin ye bomba ye bi e fa ma peru mo kratin ye bomba ye bi e pa bo bo ye fa ma ye ala dio no so wa be panyi jean cra e na hore gi mon boye osu di wa o tingo hoa nyame o boka be da ku ma be boye peru mo sare mo woni nja be obede be di ya so nu juma ma nyame o fa sa o to be kora be so ma be juma ne o ho onyunu ye bo mba ye bi e fa ma kuro fo e ye bany boye be li kuro nti boye ne na hore o ti kekre ye Cote d'Ivoire manu wa ye be se ke afrique I manu wa be kura tin e o ti kekre lomo one nde unya unya ndo wa kuro manso manja Cote d'Ivoire wa de na maso de de oto ye wa kon iti nyamia obuka ye ban mo ma be sonu kekre manche biara be to be nyanwuro be ni anwuru ma nyamia ko so woni e be nyuru ma be fa ne pa boye okra obuka kuro mani mo krasti ye bo be ye bomba ye bi ye bo to ye fe ma munyare fo mo ye baba mo e ye ni ma mo ke Adrien o de kun de ti amnyare fo ma mi kra kwa si won yo le kon no le kan ye butu bi e mo kun won sa ye ba ma me ako inyangwa o ko so won le kan ye butu bi e mo bo bi ala baba no to mo su anu bo mo te mo won yo ma nya mi a yi sunsun mu no gwa mo kra be so ma amnyare so bo yo ware ma ikratin o ho ma ya mi zozikri o fa sa o to e mo so ma be kratin be won o sa ye ye butu bi e ma yo bo de ni e ma mo aso no fo bo bi ala bo anyi ma bi ala nu bo be ti en gan ma nya mi sunsun mu no o gwa mo kra be so ke kra de e ba yo Jacob o kra no o isa keri na mo de be o ngresa ye yo e mo ni ke ma me Adelaide
anu mu ke krams ke etiemiane ye me yonike bata roje okusumi yonike ya mamia kabla mi yonike na hore balako fial be etemunga nyamia sunsumu nu ogwa oso arman blae nu waye daniel emode be o holande ye yomo krabe nike e amo biala obet miane kaku jeremi one mon père ejana dingra cet miane a mi onike manya mi sunsumu ne ogwa emocratin beso nike biala boye emokosonu ma oyopa ofa memo mame adrien mai odi emun waye o ye fleka odi o abidjan wa ye okusu onike manya mi omongwa omofanga monche biala boye yo ma oyopa ofa omemo ofa o mao ma be biala obetimi anie bo betimo yo e mo biala bo ye mlan dahu be se ka donzan e mo fa be subetie ala dieu ne roman sonne radio ne ma nya mi nyina ne ogwa mo kro tin be so ma nche biala bo ye e mo be yo ma oyo pa e mo be sanu ma be pinde sika be nyambie ma e mo nyangwa don mo kan so mo mbisa wa hi o mari ahon kan yo Yemen wotio anya fable atramra kwa asa Jesus Christ okrumba wanya fable sese fwe mari nyamieni botoma ye ete fwe ne mo biki woni ye wekia mo eso yo ili ye ngane mke temu bo ye be fabe man ye ne brofo nu waju ili ye ba ko da ye ne mo badi ngali ye se nyamia boa ye ne mo mrambieku ma nyamia isunzu mone ogwae kratin ye ne ye mamo eimasin sukuri ye beba tikeni o ma be kratin ye nya fanga ma nyamia mayesika ma ye tu ye mamo kratin be sukuru ma kiembe dede ko so ye du mampa ofite o Cote d'Ivoire manu wa tim kanso amo yo sie ba ajonson be du manu mo eso